0: 16h-18h. Tempo. La musique à votre rythme.
1: Victor Emmanuel Huss.
2: Ad extirpandam. Lex quarta. Instituti autem odius modi et electi possint et debeant hereticos et hereticas capere et eorum bona illis auferre et facere auferre per alios et procurare haec tam in civitate quam in tota eius jurisdictione. Lex sexta. Officialibus vero predictis plena fides de his omnibus habeatur, quae ad eorum officium pertinere noscuntur, aliquo specialiter prestito juramento, probatione aliqua in contrarium non admissa. Lex vigintesima quinta. Teniatur praeterea potestas, seu rector, omnes hereticos quos captos abuerit, cogere citra membri diminutionem et mortis periculum, tamquam vere latrones et homicidas animarum et fures sacramentorum dei et fidei christiane, errores suos expresse fateri et accusare alios hereticos quos sciunt. Lex vigintesima sexta. Domus autem in qua repertus fuerit aliquis hereticus, vel heretica, sine ullas per edificandi funditus destruatur. Nisi dominus domus eo sibidem procuraverit reperiri. Et si dominus ilius domus, alias domus abuerit contiguas illi domui, omnes ille domus similiter destruantur. Lex vigintesima septima.